Pun sa tanan o gani ana ang kaparalan naman o anay kapalaran o ana nagkabulol-bulol na inyong lula iska sa pagpangalap sa inyong kapalaran. So sa mga ares na tao og Marso 21 taman Abril 19 mingaon ka sa imong kanihinigugma swerteng numero og kolor 8-7-4 og pink. Sa Taurus Abril 20 o ngadto sa Mayo 20 matuman ang travel plan, swerteng numero og color 7-1-8 og blue. Gemini sa naibugso sa May 21 hangtod Hunyo 21 kiligon sa kauban sa biyahe. Agoy, swerteng numero og color, ako man sa gikilig ani oy 4-6-2 og ang color kay pula. Og mapadayon ta diri sa Cancer sa nahimugso og Hunyo 22 hangtod Hulyo 22 makasugot og higala nga labad. Unsa ni makasugat? Oh, makasugot naman hinoon ni. Eh. Makasugat og higala nga labad, swerteng numero og color 273 og violet. Leo Hulyo 23 og Agosto 22 ganahan ka mula ag nga mag-inusara, swerteng numero og color 5-7-1 og ang color nga yellow green. Virgo sa nataw og Agosto 23 hangtod September 23 matintal ka sa laag, swerteng numero og color 7-4-3 og violet. At tangi ang sumpay inyong taod-taod ha, kay mangalap na sa dog kapalaran, kining inyohang lula iska.